0: الحب قلت يا قلبي حب كمان وانت زمان وليالي زمان قلت يا قلبي حب كمان وانت زمان وليالي زمان
1: وليالي زمان.